0: alle fantastisk kompetanse. Vi har 18 ulike nasjonaliteter for å få dette til. Det helt fantastisk.
1: Det amerikanske militæret sprengte lørdag en båt som de hevder ble brukt av narkotikasmuglere I det østlige Stillehavet. Ifølge den amerikanske sørkommandoen Southcom ble båten brukt som flytende bensinstasjon for narkotikasmuglere, skriver NTB. Før båten ble sprengt ble flere personer tatt hånd om og overlevert til Ecuadors myndigheter, skriver Southcom på X. 650 journalister fra 19 land har søkt om å få dekke kong Haralds gravferd, det opplyser utenriksdepartementet. De fleste journalistene kommer fra Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland, ifølge UD. Blant dem som skal dekke kong Haralds gravferd Johan Lindvall, sjefredaktør I Svensk Damtidning. Han sier dette en stor nyhet I Sverige.
2: Det här är ju top news I Sverige varje dag. Att folk köar I 7 timmar för att defilera förbi Haralds kista är första sidans nyheter här I Sverige. Om vilka som kommer till begravning, hur många journalister det är. Att när nyheten om att 650 journalister akkrediterar och klara, det toppade nyheterna också. Så det här är väldigt stora nyheter I Sverige.
1: Ett äktepar I 60-70-åren fraktet till sjukhus efter att en öppen fritidsbåt gick på land I Vikevik I Vindafjord, det upplyser Sørvest politidistrikt. Nødetatene blev varslet vid 5:30-tiden av de två som var I båten. Begge var då vakna och bevisste. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tur med Ruth Einevold Nilsen og Marte Synnøve Johannesen på NRK P1.
4: Hva tid lekte du sist?
5: Oi, gjelder det å spille kort?
4: Nei, jeg synes vi må leke skikkelig. Slippe oss litt løs, sånn som da vi var små.
5: Det kjekt, og vi har nok godt av det.

0: kanske en slags vuxen version av att leka är att dansa. Detta var valsen med Tommy Fredvang. Och nu ska jag finna fram en liten känningsmelodi för det är klar för vår faste spalte.
1: Söndagsskolen med upptur.
2: Ja, det är tid för att lära något nytt. Och när vi har varit på söndagsskolen idag så har vi förhoppningsvis lärt att ta leken tillbaka.
0: Ja, Charlotte Lunde, du är läge och författare direkt med från Nice. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Är det lek eller är det allvar som står på planen i Nice?
3: Jag vill säga si att lek är ju också allvar, vet du. Så jag ska bada, jag ska läsa, jag ska nog spisa en is. Och det, alltså fritid och lek, det hör ju också lite samman. Så jag vill si, och det ska man ta på allvar. Så jag vill si begge deler.
2: När man är barn så är leken väldigt central. Vad tid är det med att börja och sluta att leka på den måten?
3: Det varierar ju lite, men det är ju lite sånt att leken utvecklar sig och förändrar sig genom hela livet. Och det att leta efter den leken du hade som barn eller den tillstånden, rättare sagt som leken tillbyr, den fortsätter vi på något sätt att söka efter också som vuxna. Ett litet barn leker ju borte bö. Ikke sant? At et bittelite barn, og det er jo også utrolig fascinerende hvordan vi voksne vet hvordan vi skal leke bortebø. Vi har jo ikke liksom lest oss opp på det, men helt spontant begynner vi å svare barnet med de samme bevegelsene, ikke sant? Og etter hvert som dette barnet blir eldre, og motorikken, og det kognitive, og hjernen, og kroppen utvikler seg, så avanseres denne leken, som egentlig er en lek om gjenforening og adskillelse, til gjemsel. Ikke sant? Og så er det en barnelege som sa at Don Winnicott, som jeg veldig opptatt av, han sa, it's a joy to be hidden, but disaster not to be found. Altså det, å, det er ikke noe gøy å leke gjemsel hvis ingen kommer og finner det. Sånn at det er litt av det poenget med gjemsel, hvordan den avanserer når vi blir eldre, og når vi blir enda eldre igjen, ikke sant? Etter hvert som vi blir voksne, da. Så leker vi jo ikke gjemsel nødvendigvis på disse måtene, men altså, voksen flørt på en måte med hverandre, det er jo også en form for lek. Det å... Altså, vi søker som sagt disse tilstandene som leken gir, som den nærer et sånt rom i oss av kreativitet, og tilbake til denne Winnicott da, så sa han det at det er både i lek, altså det er i lek at både barn og voksne er fri til å være kreative, og bli kjent med seg selv, og jeg synes det er en utrolig interessant innsikt, og viser nettopp det at vi voksne også har behov for det, liksom det stedet hvor vi leter etter å ikke være så selvbevisste, for det er jo det leken på mange måter representerer. Vi er på en måte med oss selv på en sånn god måte, en sånn utforskende måte. Så voksne leter etter leken i ulike hobbyer, altså når vi, eller ja, ikke sant, når du klatrer, når du snekker, når du tegner, når du hører på musikk. Det er litt det rommet som leken i barndommen skaper et fundament for, da.
2: Men så får vi en del meldinger fra folk som sier at jeg leker alt for sjelden, og så er det ofte kanskje unger som gjør at vi leker. Hvordan kan vi få tilbake leken uten at vi blir på en måte, at vi må, fordi vi med barn, liksom?
3: Ja, jeg tenker jo at barn minner oss jo på, ikke sant, leken, minner oss på denne, hva skal jeg si, fasen i livet, hvor vi liksom bare gikk inn i noe gøy, at vi var liksom veldig drevet av å gå inn i lek, og hvordan vi kan gjøre det som voksne. Jeg tenker det er jo utrolig viktig å dagdrømme litt, da. Kanskje også kjede seg litt som voksen, og ikke prøve å finne de der... Ja, litt sånn flytsoner som man snakker om, da. Ikke sant? Nettopp det å være ute, som var nå i forrige innslag, ikke sant? Ja, det å bade, det å danse, som jeg sa, høre på musikk. Altså, det der å lete etter litt av det der kreative rommet I oss selv. Hobbyer, ikke sant? Prøve å finne de øyeblikkene eller de aktivitetene hvor vi slutter å være så opptatt av hvordan vi fremstår hele tiden, ikke sant? Vi lever jo I en sånn utrolig eller I en kultur og en tid hvor selvbevisstheten liksom hele tiden banker på døren da, enten det gjennom sosiale medier eller alt vi skal prestere, alt vi skal rekke alt vi skal få til, sånn som vi skal fremstå så jeg tenker at det å prøve å lete opp de stedene der du slipper den der hvor du vurderer deg selv hele tiden og hvordan du fremstår foran andre litt viktig da. Hva gøy? Oppsøk det du synes gøy, ikke sant?
0: Mm.

Tate McRae var det här, Greedy heter sången som du fick I kompass I NRK-pen på en söndag. Tänk dig att du är ung och så har du lust att

0: Det här var Camilla North och som du är. En låt som du kommer att höra framöver här I P1, det är Sofia sin låt Melodies som är ny I spellistan våres. Och det har varit stille runt Sofia de sista åren, men det har sin grunda. Jag tog en prat med Sofia tidigare I uka om både den nya låta och vad hon har gjort sedan sist. Och hvis navnet lyder känt så är det kanske på grund av den här låta. I Don't Wanna Lose A Friend kom ut rätt för pandemin. Och för det här så var hon också med på Korseron-låta Loud. Sofia Hyttedalen från Sandane var en stjärne I stöpeforma, men så I 2021 sa det stopp.
1: Och jag kände egentligen bara att jag trengte en paus från musik och inte bara en paus, jag tänkte egentligen nu lägger jag det på hyllan.
0: Det att både studera, ha deltidsjobb och hålla på med musik vart allt för mycket.
1: Plus att det med musiken hade liksom blivit en liten grej jag gjorde för jag följde folk förväntade av mig. Så det var en liten stämma inom mig som bara sa, kanske du bara ska slippa lite tak I den musiken. Sluta och liksom sträva för att få till det.
0: I've been writing songs before. Men spoiler alert, det var inte helt sånt. Det tog några år, men så kom musiken tillbaka till Sofia.
1: Jag tror liksom de år jag hade med liksom alltså nedskalering och kvile gjorde att jag på något fick lite kreativiteten tillbaka och roen till att liksom sätta mig ner och liksom känna efter att oj, nu fick jag lite lust att skriva lite eller synge lite. Och så var det I fjor för egentligen ganska nöjaktigt ett år sedan så kände jag att nu har jag lust att dela det med folk. Nu har jag bara lust att hålla det för mig själv. Nu har jag faktiskt lite lust att dela detta.
0: Och 18 september kom den aller första EP:n.
1: Jag tror den ska heta Sofia och den innehåller egentligen sånger som jag har skrivit genom de sista 5 åren. Och så har jag också känt lite på att efter jag för ett år sedan kände att vet du vad, nu vill jag ta upp igen musiken, så har jag säkert skrivit 20 nya sanger, säger jag det. Så det är också lite sån rart att skulle ge ut 4 sanger som jag har skrivit de sista 4 åren. När jag, det har kommit så massa nytt nu som jag egentligen har lyst att dela med folk. From the moment I saw you,
0: you're in all I see. Akkurat nu studerar Sofia psykologi I Bergen samtidigt som hon har funnit tillbaka till musiken. Och det här är faktiskt 2 ting som lär sig kombinera och som kan flyta lite över I varandra. Men händer det att du sitter I föreläsning och tänker, oj, det här är en låt?
1: Ja.
0: Är det någon vi kommer att få höra snart?
1: Ja, kanske. Jag har faktiskt börjat att spela in ett norsk album. Så det är lite spännande att gå över till norsk. Och det är ofta på måte lite mer sårbara både I innehåll och ved att de är på dialekt på måte. Så jag tror det blir väldigt spännande att dela några av de sångarna. But we never talk
0: and make all these movies. Mens vi väntar på mer och kanske norskspråklig musik från Sofia så ska vi höra låta Melodies som nu är in på spellistan deras här I NRK P1. Och den låta var faktiskt en slags debut.
1: Det är den allra första låta jag ger ut om kärlighet av typen romantisk. Så det är lite skummelt och sårbart. Och så är det akkurat det den handlar om. Hur skummelt och sårbart det kan vara att släppa någon när. Men kunde man törr det så kan det bli söt musik.

välkommen. En svag applaus blir satt igång. Här slår han strängen på gitarren och packar ut min första sång.

Det här var August och låta Våken I NRK P1. Så klockan passerat 8:30 och det är på tide med en runda ut I trafiken igen. Vi startar på E16 mellan Vaksdal och Bergen I Vestland. Där är det ett körutrymme som har fått stans. Vägen är öppen men bägge körfälten är påverkade så följ lite extra med om du är ute I området och ska köra förbi där. Köen som har varit på väg till Oslo nu I kväll ser också ut att ha löst sig ganska grejt I helga hjemfarten närmar sig säkert slut. Og det ser ok ut ellers I trafikkbildet Også I hvert fall at det han kan se Har ikke fått meldinger om hendelser Men du må gjerne tips meg Hvis du ser noen ting som bør fortelles videre Til dem som ut og farte I kveld